0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про пантеру.
2: Факт перший.
1: Чорні пантери, на відміну від ряду великих кішок, люблять плавати.
2: Факт другий.
1: Чорні пантери володіють здатністю змінювати власний запах, завдяки чому їм вдається обманювати своїх жертв.
2: Факт третій.
1: Чорні пантери настільки добре лазять по деревах, що можуть полювати навіть на птахів або мавп.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Rolex. Отже, Rolex були одним з перших, хто почав виробляти не просто годинники, а справжні шедеври годинникового мистецтва. Всі ми знаємо, що Rolex – це швейцарська марка годин. Але заснована вона була Хансом Вільсдорфом у Великобританії. Правда, тоді вони ще не виробляли годинники, а просто збирали їх, вставляючи швейцарські механізми у британські корпуси. Правда, компанія недовго пробула британською, повністю переїхавши до Швейцарії менш ніж через 10 років після заснування. Відверто кажучи, аж до 80-х Rolex коштували не дорожче звичайних механічних годинників. Зростанням цін на свою продукцію компанія зобов'язана поколінню «Яппі». Тобто молодим, але вже успішним американцям, які прагнули всіма силами продемонструвати свій статус за допомогою помітних дорогих речей. Серед представників цього покоління Rolex користувалися неймовірним попитом, що природньо не могло не позначитися і на ціні годинників. Компанія Rolex не поступається якістю матеріалів, які використовуються у її годинниках. Rolex використовує лише найдорожчу нержавіючу сталь у світі марки 904L. Інші ж компанії використовують нижчу якість нержавіючої сталі. Оця нержавійка 904L справляється з найскладнішими умовами, включаючи солону воду, величезний тиск і тертя. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Rolex. Так от, годинники Rolex стали першими, котрі перетнули вплав Ла-Манш, першими, що підкорили Еверест і першими, що опустилися на найглибше Маріанське дно. Ну і ще про цікаве. Rolex – найвишуканіші і найпопулярніші годинники у світі. Ця репутація була підтримана в 2017 році, коли Rolex Daytona з контрольним номером 6263 був проданий за колосальні майже 18 мільйонів доларів. Rolex Daytona був найдорожчим Rolex коли-небудь проданим на аукціоні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми, залишив холодний сніданок.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Нам потрібно не так отримувати нові ідеї, як припинити обмірковувати старі. Едвін Ленд, співзасновник Polaroid. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Sony. Трапилося це у 1946 році в Японії, яка тільки-тільки почала відроджуватися після потрясінь Другої світової війни. У частково зруйнованому торговому центрі молодий інженер Масару Ібука відкрив майстерню з ремонту різного електроустаткування і електроніки. Через якийсь час він зі своїм старим другом заснував у тому ж приміщенні офіс для нової компанії, яка одержала голосну назву Tokyo Telecommunications Research Institute. Першою їхньою розробкою стала приставка для радіоприймачів, яка розширювала можливості пристрою. Але справжній успіх прийшов у вересні 49-го року, коли був створений перший у Японії магнітофон. Досить така масивна коробка, що одержала назву Type G. А вже у 50-му народився бренд Sony, до речі, від латинського «sonus», тобто «звук». І вже за 5 років було офіційно затверджений новий логотип і представлена перша продукція під новим брендом – транзисторний радіоприймач Sony TR-55. А у 1958 році компанія офіційно міняє ім'я на Sony Corporation, яке, до речі, використовується й понині. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Sony. Коли Sony разом з Panasonic розробляли компакт-диски, то ємність таких була визначена випадково. Було проведено опитування серед потенційних покупців на тему, яку музику вони будуть слухати з тих самих дисків. Опитування показало, що людей найбільше цікавило чудове, чисте звучання класичної музики. А оскільки в Японії лідером продажів касет була 9-та симфонія Бетховена, а вона тривала 74 хвилини, то було перераховано оті 74 хвилини в 16-бітному стереозвуці на байти. Тоді було визначено, що оптичний диск повинен мати ємність 640 мегабайт. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM. DJ FM. Це була програма Down Groove на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даун Грув» на Діджі ФМ.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 21 липня. У Чернівцях переважно сонячно. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 14. У Полтаві хмарно, дощ і грози. Температура в день до 21 градуса. Уночі близько 14. В Одесі дощ зміниться сонцем. Температура в день до 26 градусів. Уночі близько 21. У Києві переважно сонячно. Температура в день до 27 градусів.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Неділька спецова, дієтична добавка.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Куди ми їдемо?
3: Тобі сподобається.
2: Це Ірпінь?
3: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: Хесбургер! Реклама.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 21 липня. У Чернівцях переважно сонячно. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 14. У Полтаві хмарно, дощ і грози. Температура в день до 21 градусів.

градуса, уночі – близько 14. В Одесі дощ зміниться сонцем. Температура в день – до 26 градусів, уночі – близько 21. У Києві переважно сонячно. Температура в день – до 27 градусів, уночі – близько 16. Нехай день мине спокійно.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо «Діджей ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
2: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
3: Кава в руці.

0: 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
0: Під час концерту можливе використання фонограми.
2: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Сумах після російського повітряного удару спалахнула масштабна пожежа у торговельному центрі «Епіцентр». Будівля зазнала серйозних пошкоджень, однак, за попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих. На місці працювали рятувальники та інші екстрені служби. Остаточні наслідки атаки уточнюють.
0: На фронті за добу відбулося 186 бойових зіткнень. Найактивніше російські війська наступали на Покровському та Слов'янському напрямках, застосувавши тисячі ударних дронів і понад 150 керованих авіабомб. Володимир Зеленський наголосив, Україна має максимально посилити оборону до серпня та підготуватися до можливих дій Росії восени.
1: Водночас площа української території під російським контролем за минулий тиждень скоротилася на 21 квадратний кілометр. За оцінками аналітиків, це найбільша тижнева втрата Росії з вересня 2023 року. На півдні сили оборони звільнили понад 43 квадратні кілометри, хоча ворог просунувся на окремих ділянках Донеччини.
0: Поблизу Одеси внаслідок російського удару по торговельному судну «Голден Лео» загинули 10 людей. Серед них 4 громадян Індії, ще один індієць вижив і перебуває у критичному стані. Судно під прапором Гвінеї-Бісау перевозило кукурудзу, на борту перебували 17 членів екіпажу та український лоцман.
1: У Білгородській області після удару безпілотника пошкоджено греблю водосховища. У споруді утворився прорив завдовжки близько 35 метрів, через який вода неконтрольовано пішла вниз за течією. Рівень річки Нежеголь різко піднявся, у Шебекіно почало підтоплювати прибережні споруди.
0: Канада призначила новою посолкою в Україні кадрову дипломатку Тамару Мовгинні, яка працює у зовнішньополітичному відомстві з 1993 року. Вона представляла країну при європейських і міжнародних інституціях, а також працювала у Франції та Південній Кореї. Це призначення завершило 10-річний період, коли канадську дипломатичну місію в Києві очолювали представники українського походження.
1: Міжнародний валютний фонд завершив перший перегляд програми розширеного фінансування України та відкрив доступ до другого траншу – близько 690 мільйонів доларів. Усі кількісні критерії на кінець березня виконані, хоча частина реформ просувається із затримкою. Сергій Кислиця тим часом обговорив із представниками понад 20 країн підтримку України та пошук реальних шляхів до справедливого миру.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Бренд Порістон. Газобетон. Це Порістон.
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, які три рішення найбільше впливають на довговічність будинку. Перше – якісний фундамент. Друге – правильно підібрані стінові матеріали. Третє – дотримання технології будівництва. Саме ці три складові визначають, чи прослужить будинок десятиліття.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
2: Реклама.
3: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
4: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 21 липня. У Чернівцях переважно сонячно. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 14. У Полтаві хмарно, дощ і грози. Температура в день до 21 градуса. Уночі близько 14. В Одесі дощ зміниться сонцем. Температура в день до 26 градусів. Уночі близько 21. У Києві переважно сонячно. Температура в день до 27 градусів. Уночі близько 16. Нехай день мине спокійно.

0: Реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
5: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
5: О, та тобі потрібен Cooper Enhunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
6: Cooper Enhunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
3: Ти чув?
4: Ліс і новий ранок.
3: Навіть не віриться, що це наш дім.
4: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 21 липня. У Чернівцях переважно сонячно. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 14. У Полтаві хмарно, дощ і грози. Температура в день до 21 градуса. Уночі близько 14. В Одесі дощ зміниться сонцем. Температура в день до 26 градусів. Уночі близько 21. У Києві переважно сонячно. Температура в день до 27 градусів. Уночі близько 16. Нехай день мине спокійно.

0: Кан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Вночі Росія атакувала Україну 58 ударними безпілотниками різних типів, спрямованими переважно на північні, південні та східні області. За попередніми даними, захисники неба збили або подавили 46 цілей. 8 дронів влучили у 7 місцях. Атака на ранок тривала. Водночас ворог дедалі частіше застосовує балістичні ракети і нові реактивні безпілотники. Частина ракет надходить на пускові майданчики майже одразу після виробництва.
0: На Запоріжжі протягом доби зафіксували 1028 ударів по 54 населених пунктах. Одна людина загинула, ще 16 дістали поранень. На Дніпропетровщині понад 10 атак безпілотниками забрали життя двох людей. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, газогін і лінію електропередач. У центрі Чернігова дрон влучив в адміністративну будівлю, частково зруйнував конструкції та спричинив пожежу. Одна людина постраждала, екстрені служби працюють на місці.
1: На фронті за минулу добу російські війська втратили ще 1370 військових, 3 танки, 7 бронемашин і 5 наземних роботизованих комплексів. Також сили оборони знищили 92 артилерійські системи, 1865 безпілотників, 453 автомобілі та 8 одиниць спеціальної техніки.
0: Тим часом у російському Липецьку після атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа між теплоелектроцентраллю та найбільшим металургійним комбінатом країни. Вогонь охопив близько 2,5 тисяч квадратних метрів. Комбінат виробляє приблизно п'яту частину російської сталі, а теплоелектроцентраль обігріває місто і промислові підприємства.
1: На Близькому Сході посередники запропонували Вашингтону і Тегерану 10-денне припинення вогню, відкриття Ормузької протоки та переговори про правила судноплавства. Жодна зі сторін поки не погодила план, а дипломатичне вікно може закритися найближчими днями. Ізраїль залишається у стані підвищеної готовності. Американські сили продовжили удари по іранських командних центрах, морських об'єктах і ракетних майданчиках. Водночас до регіону перекидають додаткову авіацію.
0: Український уряд планує прискорити реформи, потрібні для зовнішнього фінансування, економічного відновлення та вступу до Євросоюзу. Паралельно виробники систем Patriot обговорюють із Вашингтоном можливе виробництво в Україні і розробляють дешевшу ракету-перехоплювач.
1: Сьогодні, 21 липня, відзначають День шкідливої їжі, Національний день Бельгії та День дітей у Панамі. Православні християни вшановують преподобних Симеона, Івана та пророка Єзекиїля. А в Мадриді близько 2 мільйонів людей зустріли збірну Іспанії, яка вдруге стала чемпіоном світу після перемоги над Аргентиною у фіналі.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Щоб судоми ніх перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Будуй майбутнє. Будуй Спорістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
3: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами.
4: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
4: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 21 липня. У Чернівцях переважно сонячно. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 14. У Полтаві хмарно, дощ і грози. Температура в день до 21 градуса. Уночі близько 14. В Одесі дощ зміниться сонцем. Температура в день до 26 градусів. Уночі близько 21. У Києві переважно сонячно. Температура в день до 27 градусів. Уночі близько 16. Нехай день мине спокійно.

0: Реклама. Канн святкує. Канну 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Канн дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на republika.kyiv.ua.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 200.

0: Реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
2: Хес Бургер! Реклама.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 21 липня. У Чернівцях переважно сонячно. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 14. У Полтаві хмарно, дощ і грози. Температура в день до 21 градуса. Уночі близько 14. В Одесі дощ зміниться сонцем. Температура в день до 26 градусів. Уночі близько 21. У Києві переважно сонячно. Температура в день до 27 градусів. Уночі близько 16. Нехай день мине спокійно.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Реклама.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: На Харківщині протягом доби російські війська атакували Харків і ще 18 населених пунктів. Загинули 2 людей, 15 постраждали, серед них 13-річна дівчинка. Сьогодні вранці безпілотник влучив у дах приватного будинку в Харкові. Поранені ще 5 людей, зокрема 12-річна дитина.
2: Неспокійний ранок і в Сумах реактивний безпілотник влучив у 9-поверхівку. Постраждали 6 людей, серед них 4 дітей. Пізніше ворог атакував торговельний центр, а після прибуття екстрених служб завдав повторного удару. У Херсоні через влучання безпілотника в автомобіль загинула 45-річна співробітниця обласної адміністрації.
3: Івано-Франківську правоохоронці запобігли подвійному теракту біля житлової багатоповерхівки. Першу бомбу з болтами планували підірвати серед припаркованих автомобілів. Другу – після прибуття поліції, медиків і рятувальників. Підозрюваного завербували через телеграм-канал, де він шукав легкого заробітку.
2: Тим часом суд оголосив вироки 6 причетним до силового розгону учасників Революції Гідності. Колишній командир київського «Беркуту», 3 ексміліціонерів і 2 координаторів «Титушок» отримали від 7 до 10 років ув'язнення. Слідство довело їхню участь у незаконному затриманні 22 людей, насильстві та фальсифікації матеріалів.
3: На півночі Сумщини російські війська знову намагалися просунутися, але успіху не мали. В окупованому Криму після потужного нічного вибуху частина південного берега залишилася без електрики. Поблизу Сімферополя також спалахнула велика пожежа на оптово-розподільчому центрі, створеному на базі захоплених українських магазинів.
2: А тепер про економіку. Вашингтон запроваджує додаткові 50-відсоткові мита на частину канадських товарів, пояснюючи рішення обмеженнями для американських автомобілів. Канада назвала цей крок порушенням торговельної угоди, однак заявила про готовність продовжувати переговори. Україна тим часом отримає новий транш міжнародного фінансування на $690 мільйонів. Надходження очікують найближчими днями.
3: І важливе нагадування від науковців. Арктичний зимовий льодовий покрив за рік скоротився на рекордні 5,8%. Це посилює потепління та впливає на погодні процеси далеко за межами Арктики. Уважність до клімату сьогодні – це безпечніше майбутнє завтра.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Хто вам порадив кондиціонер?
5: Та сусід.
4: І що він сказав?
5: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
0: Hess Burger. Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 21 липня. У Чернівцях переважно сонячно. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 14. У Полтаві хмарно, дощ і грози. Температура в день до 21 градуса. Уночі близько 14. В Одесі дощ зміниться сонцем. Температура в день до 26 градусів. Уночі близько 21. У Києві переважно сонячно. Температура в день до 27 градусів. Уночі близько 16. Нехай день мине спокійно.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
2: Канн святкує. Кану 25 років.
3: І на честь 25-річчя Канн отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
2: 25 років Канн створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
3: Республіка, Теремківська, 4.
2: Деталі на республіка.kyiv.ua.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МВО України від 2024 року, номер 215-ДЕФІС-Л.
1: Реклама.

Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомимедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомимедівіт в найближчій аптеці купіть. Реклама.

0: Реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 21 липня. У Чернівцях переважно сонячно. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 14. У Полтаві хмарно, дощ і грози. Температура в день до 21 градуса. Уночі близько 14. В Одесі дощ зміниться сонцем. Температура в день до 26 градусів. Уночі близько 21. У Києві переважно сонячно. Температура в день до 27 градусів. Уночі близько 16. Нехай день мине спокійно.

0: Кан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Сумах ворожий реактивний дрон влучив у 9-поверховий житловий будинок. Травмовано 6 людей, серед них 4 дітей. Загоряння виникло на 1-му поверсі, а після 1-го удару ворог атакував рятувальників і завдав нових ударів по цивільній інфраструктурі міста.
0: У Запоріжжі російські війська скинули керовані авіабомби. Одна людина загинула, ще одна дістала поранення. Комбінованої ракетно-дронової атаки зазнала й Одеса. У центрі міста пошкоджені житлові будинки та установи. Поранені 17-річний хлопець і 23-річна дівчина. Їм надають необхідну медичну допомогу.
1: На Харківщині різко зросла інтенсивність російської наступальної кампанії, фіксують понад 40 бойових зіткнень щодоби. Водночас російські війська 3-й день поспіль цілеспрямовано атакують місцеві об'єкти газовидобутку. На одному підприємстві виникла пожежа, інше зазнало численних руйнувань, а пошкоджене обладнання довелося зупинити, через що скоротився видобуток газу.
0: У територіальних центрах комплектування за півроку провели 561 раптову перевірку та виявили 208 порушень. За результатами склали 101 адміністративний протокол і відкрили кримінальне провадження. А в Харкові ліквідували 2 псевдореабілітаційні центри, де залежних людей незаконно утримували в ізоляції, психологічно пригнічували та примушували безоплатно працювати. 6 організаторам повідомили про підозру.
1: У Києві спростували інформацію про тариф на воду майже 90 гривень за кубометр. Для мешканців столиці вартість водопостачання та водовідведення залишиться на рівні 63 гривень 79 копійок. Тим часом потужність розподіленої газової генерації в Україні сягнула приблизно 1,8 гігавата, а будівельні роботи тривають ще на 247 установках.
0: Індія викликала російського дипломата після загибелі 4 своїх громадян унаслідок удару по торговельному судну поблизу Одеси, а єдиний уцілілий індійський моряк перебуває в лікарні у критичному стані. До Києва прибув державний міністр юстиції Японії Мітані Хідехіро. Під час візиту він покладе квіти біля стіни пам'яті та вшанує полеглих українських захисників.
1: І на завершення, 110 дітей із Вишневого, чиї родини постраждали від нещодавніх обстрілів, вирушать на оздоровлення до дитячого центру «Артек» на Закарпатті. На них чекають відпочинок, психологічне відновлення, спілкування з однолітками та безпечне середовище після пережитих подій.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
3: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

Уночі близько 21. У Києві переважно сонячно. Температура в день до 27 градусів. Уночі близько 16. Нехай день мине спокійно.

Реклама. Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L. Реклама.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: сьогодні і через багато років. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, які три рішення найбільше впливають на довговічність будинку. Перше – якісний фундамент. Друге – правильно підібрані стінові матеріали. Третє – дотримання технології будівництва. Саме ці три складові визначають, чи прослужить будинок десятиліття.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
2: Реклама.
3: Характер людини видно у вчинках, характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
4: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
6: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 21 липня та середу, 22 липня. У Львові ввечері хмарно, місцями дощ. Завтра хмарно, вдень 22 градуси, вночі 11. У Харкові ввечері дощ і грози. Завтра сонячні прояснення, вдень 27, вночі 17. У Дніпрі ввечері грози. Завтра дощ. Вдень 28, вночі 19. У Києві ввечері ясно. Завтра мінлива хмарність, вдень 24, вночі 14. Бережіть себе.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Запоріжжі російські авіабомби влучили у звичайний житловий будинок. Вогонь охопив квартири від 1-го до 7-го поверху. Загинули 2 людей. Ще 9 постраждали. Рятувальники продовжують обстежувати будівлю та розбирати пошкоджені конструкції. У Золочеві на Харківщині після обстрілу допомога знадобилася 12-річній дитині та 45-річній жінці.
0: У Сумах після нічної атаки повністю згорів торговий центр, але обійшлося без жертв. Через повторні удари рятувальники не могли одразу розпочати гасіння, а вранці ще працювали на місці. А у Чорноморську пошкоджено водопровідну мережу, тому централізовану подачу води тимчасово припинили. Фахівці з'ясовують масштаби аварії та визначають строки ремонту.
1: Напружено і на Куп'янському напрямку. На схід від Осколу російські підрозділи намагаються прорватися через Ківшарівку до Куп'янська-Вузлового та розділити український плацдарм. Їм чинять значний опір, однак через активність дронів логістика залишається складною на обох берегах річки. Активне протистояння триває і безпосередньо в Куп'янську.
0: Тим часом українські військові уразили російську радіолокаційну станцію «Бусоль-С», яка контролювала прибережну акваторію. Під удари також потрапили склади на Донеччині, Луганщині і Курщині та кілька пунктів управління безпілотниками. На аеродромі Халіно уразили винищувач «Міг-29» і комплекс «Панцир-С-1».
1: Індія викликала російського дипломата після нападу на торговельне судно поблизу українського узбережжя. Загинули 10 людей, серед них 4 індійських моряків, і це перша така втрата країни від початку війни. Російському представникові висловили категоричний протест, а його прибуття до дипломатичного відомства показували телевізійні камери.
0: Є новини й для майбутньої енергетичної стійкості. «Укрнафта» разом із європейськими партнерами розпочинає будівництво сучасної газової теплоелектроцентралі потужністю близько 250 мегаваттів. Вона вироблятиме електрику і тепло та допоможе підтримувати енергосистему під час пікових навантажень і можливих атак. Проект передбачає використання газових і парових турбін комбінованого циклу.
1: Іспанія також долучається до відновлення української аеронавігаційної інфраструктури та профінансує підготовку комплексного плану модернізації. Майбутня система управління повітряним рухом відповідатиме європейським стандартам і стане основою для безпечного відновлення цивільної авіації.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

чекати ще довгенько, як-не-як тільки набирає оберти новий тиждень, проте, знаєте, з такими святами, як сьогодні, і подіями робити це набагато легше і цікавіше. Щонайменше, от давайте просто згадаємо, що ми вчора відзначали, і стане все зрозуміло. От вчора в нас був міжнародний день торту, і здавалося, повесь читміл мав залишитись в минулому. Але ж ні, сьогодні ще й виявляється в цілому. Є така подія, яка називається «Міжнародний день нездорової їжі». Я так розумію, її придумали для тих ППшників, які просто не знають, коли знайти це віконечко можливостей і трошки згадати, як бути звичайними людьми, насолодитися старим добрим бургером із подвійним сиром та якимось десертиком у вигляді картоплі фрі з газировочкою. Да, можна сьогодні це робити, якщо ви чекали на такий знак долі. Якщо ж ні, ви вірні своїм постулатам здорового харчування, ну що ж, від мене, від Жені Трутівєка, ловіть респекти. І в продовженні вечора на DJ FM ще купу класної музики. Тут буде Topic, A7s, буде ваша улюблена дівчинка танцює від Любен, так що дочекайтесь все це і не тільки. А поки додаємо гучності і летимо далі назустріч завершенню робочого дня.

0: Реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
5: Ай, куди ми їдемо?
6: Тобі сподобається.
5: Це Ірпінь?
6: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 21 липня та середу, 22 липня. У Львові ввечері хмарно, місцями дощ. Завтра хмарно, вдень 22 градуси, вночі 11. У Харкові ввечері дощ і грози. Завтра сонячні прояснення, вдень 27, вночі 17. У Дніпрі ввечері грози. Завтра дощ. Вдень 28, вночі 19. У Києві ввечері ясно. Завтра мінлива хмарність, вдень 24, вночі 14. Бережіть себе.

слухайте, маю чудовий лайфхак і такою, знаєте, пораду для тих, хто зараз слухає CGFM. Сподіваюсь, по дорозі додому і надихається всім, що оточе. Знайшов плюс один привід для того, щоб підписуватись на відомих артистів та виконавців. Зокрема, на Джері Хейл, яка лунає в нашому етері. От подивився її сторіс, що вона сьогодні та вчора викладала, і дізнався саме від Джері Хейл, що наша зірочка спорту, легкоатлетка Ярослава Магучих, здобула перемогу на золотому етапі континентального туру у Загребі. Так що, друзі, знає наших, як то говориться. Ну і коли вже заговорили за інстаграми, не забувайте, звичайно ж, підписуватись і на DJFM.ua. Там багато всього цікавого, новин і бекстейджів, які не потрапляють до Отеро.

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на republika.kyiv.ua.
2: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Який кондиціонер купили б ще раз?
5: Та той самий, Cooper & Hunter.
4: Настільки хороший?
5: Ага.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на коло, думав просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На One Price полиції ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Реклама.

щонайменше затягнуто хмарами і навіть пішов дощ. Сподіваюся, цей дощик принесе вам трошечки спокою і прохолоди після спекотного дня. Так, це інколи є дуже-дуже важливо. На ще важливо знову і знову нагадувати вам, що в непрості часи підтримка одне одного є дуже важливим меседжем. І Фред Гейн – це не тільки мій меседж, а ще ім'я діджея, який вже з нами.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 21 липня та середу, 22 липня. У Львові ввечері хмарно, місцями дощ. Завтра хмарно, вдень 22 градуси, вночі 11. У Харкові ввечері дощ і грози. Завтра сонячні прояснення, вдень 27, вночі 17. У Дніпрі ввечері грози. Завтра дощ. Вдень 28, вночі 19. У Києві ввечері ясно. Завтра мінлива хмарність, вдень 24, вночі 14. Бережіть себе.

Артистка лунає просто зараз у залі GFM, лунає не сама, в компанії свого земляка Кельвіна Харріса. Трек «One Kiss» робить наш високого вечора ще більш симпатичним. І от, знаєте, цікавий факт, який, можливо, вам не доводилось ще чути про цю платівку. Вона стала однією з найулюбленіших пісень фанатів футбольного клубу «Ліверпулі». Знаєте чому? А тому що, нагадаю, коли «Ліверпуль» грав свій фінальний матч у Києві, і Дуа Ліпа якраз співала на цьому перформансі, і ось тоді цей трек дуже сподобався фанам, і вони почали його тепер співати після кожної великої перемоги. Так що, якщо ви є прихильником ліверпульського колективу, я зараз скажу не про The Beatles, то тримайте цю історію собі також як кишенькову і користуйтесь за необхідністю. А поки ж повертаємось до трендового саунду. Акцент, Сера і Міша Міллер.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
5: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Запоріжжі російська керована авіабомба влучила в житловий будинок. Загинули 3 людей, ще 13 поранені. Наслідки атаки продовжують уточнювати.
0: На тлі нових атак Україна готується до різних сценаріїв на Чернігівсько-Київському напрямку, спираючись на розвіддані та оцінки командирів. Володимир Зеленський наголосив, Росія постійно шукає додаткові можливості для затягування і розширення війни. Окремо військові аналізують захист Херсона та населених пунктів Дніпропетровщини, які залишаються під регулярними ударами противника.
1: Президент також обговорив із командувачем Віктором Ніколюком обстановку на Сході та першочергові потреби українських бойових підрозділів. Найбільше уваги приділили районам Слов'янська, Костянтинівки і Дружківки, а також протидії російській штурмовій активності. Військові представили оцінки можливих рішень противника і пропозиції щодо застосування українських ударних засобів різної дальності.
0: У Польщі попереджають, Росія може використати захоплені українські безпілотники для провокацій проти сусідніх європейських держав. Влада посилює пильність, адже подібні інциденти вже траплялися, а чужі апарати можуть навмисно видавати за українські. А тим часом поліція Легниці розслідує напад на 2 13-річних українок, яких невідома жінка атакувала через українську мову.
1: В Одесі представники України та Греції обговорили резервне енергозабезпечення, відновлювану генерацію і модернізацію критичної міської інфраструктури. Йдеться про альтернативні джерела електроенергії та обладнання, здатне підтримувати місто під час пошкоджень основних мереж. Паралельно українські фахівці оглянули в Німеччині техніку компанії BASF, яку можуть передати Україні як гуманітарну допомогу.
0: І ще одна технологічна відповідь. Українська Skyfall представила перехоплювач P-1 Sun Jet Killer для знищення реактивних ударних дронів. Новинка розвиває швидкість до 370 км за годину, а серійне виробництво планують розпочати вже у серпні.
1: А завершуємо історію Макса, бельгійської вівчарки, яку російські військові покинули під час відступу з Миколаївщини. Українська родина врятувала виснаженого пса, а тепер він перевіряє транспорт, шукає небезпечні предмети і працює разом із гвардійськими кінологами.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: перекурах на всіх роботах тільки і мови, що про чергову історію, кіноісторію, кіносаги із мультивсесвітів і так далі, тому подібним. Але не тільки одним Марвелом єдиним. Дедпул Райан Рейнольдс також підтвердив, що готує продовження цього чарівного супергероя, контроверсійного, але дуже-дуже веселого. За словами актора, новий фільм зосередиться на маловідомих сюжетах із коміксів. Так що чекаємо на цю кіноработу, ну а поки що робимо коротесеньку паузу на рекламу і далі знову повертаємось до яскравого саунду.
1: Реклама. Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: На Грінч?

0: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
2: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
3: Реклама.

тільки гра про те, як 22 хлопці ганяють той м'яч 90 хвилин. Насправді футбол дарує безліч емоцій, безліч мрій і змінює безліч долі. Шакіра, яка вона не була популярною у своїй ніші, але все ж таки виявилась, стала справжньою дівою саме футбольних мундіалів і вже другий великий хіт саме в її виконанні. До речі, хто не знає, на фінальному перформансі під час перерви Шакіра виступала на фіналі чемпіонату світу у сережках від українського бренду. Ось так вам. Рубрика, що називається «Знай наших». Да, українці талановиті, номер один на планеті Земля. І, звичайно ж, щиро бажаю кожному відкривати свій талант в своїй сфері, щоб про вас так само говорив увесь світ.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 21 липня та середу, 22 липня. У Львові ввечері хмарно, місцями дощ. Завтра хмарно, вдень 22 градуси, вночі 11. У Харкові ввечері дощ і грози. Завтра сонячні прояснення, вдень 27, вночі 17. У Дніпрі ввечері грози. Завтра дощ. Вдень 28, вночі 19. У Києві ввечері ясно. Завтра мінлива хмарність, вдень 24, вночі 14. Бережіть себе.

0: Реклама. Канн святкує! Канну 25 років!
1: І на честь 25-річчя Канн отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
0: 25 років Канн створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
2: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
3: Під час концерту можливе використання фонограми.

впевнений, друзі, що не треба бути великим музичним меломаном, щоб здогадатись перших нот в етері DJ FM лунав саме Алан Уокер. Цей норвежський саунд-продюсер вирізняється своїм трошечки таким сумним стилем, але тим не менш магнетичним та надихаючим. Його свіжий трек «Broken Strings» виводить 19-ту на фінішну пряму, а разом із нею – мій радіомарафон. Тож Женя Тюртюбєк на сьогодні каже всім адіос, па-па, мирного вечора, тихої ночі і до завтра.

програма «Down Groove» на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 21 липня та середу, 22 липня. У Львові ввечері хмарно, місцями дощ. Завтра хмарно, вдень 22 градуси, вночі 11. У Харкові ввечері дощ і грози. Завтра сонячні прояснення, вдень 27, вночі 17. У Дніпрі ввечері грози. Завтра дощ. Вдень 28, вночі 19. У Києві ввечері ясно. Завтра мінлива хмарність, вдень 24, вночі 14. Бережіть себе.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Чорному морі атакували танкер зі скрапленим газом «ГАЗ Лісбон», який під прапором Ліберії прямував з Олександрії до українського порту Рені. Судно з майже 3800 тонн пропану зазнало удару приблизно за 26 кілометрів від румунського узбережжя, після чого спалахнула велика пожежа. Усіх 17 членів екіпажу евакуювали, щонайменше троє постраждали, а українська дипломатія назвала інцидент черговим проявом російського терору та прямою загрозою безпеці судноплавства у Чорному морі.
0: Сили спеціальних операцій розкрили перші результати масштабної операції під назвою «Кондуктор», яка тривала протягом кількох тижнів і ще не завершена. Українські воїни уразили та зруйнували 13 залізничних мостів на захоплених територіях, порушивши ключові маршрути постачання російських військ. Цими шляхами окупанти перекидали техніку, боєприпаси, пальне та інші ресурси, тому втрата переправ ускладнює відновлення логістики одразу на кількох важливих напрямках.
1: Антикорупційні органи завершили досудове розслідування масштабного розкрадання коштів, призначених для закупівлі сучасного медичного обладнання онкологічним лікарням. За матеріалами справи, учасники злочинної організації могли заволодіти понад 241 мільйоном гривень через мережу підконтрольних постачальників, посередників і посадовців. Верховний суд також остаточно залишив 15-річний вирок жителю Запоріжжя, який передавав ворогу дані про військові локації, стратегічні об'єкти та Дніпро-ГЕС.
0: У Баку з 12 до 14 липня неофіційно зустрічалися колишні високопосадовці Німеччини та Росії, обговорюючи можливе завершення війни в Україні. Президент Азербайджану заявив, що влада країни не знала про переговори, а німецький канцлер повідомив, що йому також нічого не відомо про цю приватну дипломатичну ініціативу. Водночас Андрій Сибіга провів першу телефонну розмову з новим британським міністром закордонних справ Едом Мілібандом і подякував за військову, енергетичну, гуманітарну, економічну та санкційну підтримку.
1: Трагічна статистика з водойм. Лише за одну добу в Україні загинули 10 людей, серед них двоє дітей. А найменший було всього 2 роки. А у польській Легниці поліція розслідує напад на 2 13-річних українок, яких, за попередніми даними, вдарили біля басейну після вимог не розмовляти рідною мовою.
0: Європейське виконавче агентство зупинило грант на 2 мільйони євро для Венеційської бієнале через повернення російського павільйону, наголосивши, що культура не має відбілювати агресію. А Україна готується виробляти гаубиці британської розробки. Ця угода може стати моделлю для випуску складнішої західної зброї, зокрема ракет для систем «Петріот», і послідовно зміцнити власну оборонну промисловість.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 21 липня та середу, 22 липня. У Львові ввечері хмарно, місцями дощ. Завтра хмарно, вдень 22 градуси, вночі 11. У Харкові ввечері дощ і грози. Завтра сонячні прояснення, вдень 27, вночі 17. У Дніпрі ввечері грози. Завтра дощ. Вдень 28, вночі 19. У Києві ввечері ясно. Завтра мінлива хмарність, вдень 24, вночі 14. Бережіть себе.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Sony. Трапилося це у 1946 році в Японії, яка тільки-тільки почала відроджуватися після потрясінь Другої світової війни. У частково зруйнованому торговому центрі молодий інженер Масару Ібука відкрив майстерню з ремонту різного електроустаткування і електроніки. Через якийсь час він зі своїм старим другом заснував у тому ж приміщенні офіс для нової компанії, яка одержала голосну назву Tokyo Telecommunications Research Institute. Першою їхньою розробкою стала приставка для радіоприймачів, яка розширювала можливості пристрою. Але справжній успіх прийшов у вересні 49-го року, коли був створений перший у Японії магнітофон. Досить така масивна коробка, що одержала назву Type G. А вже у 50-му народився бренд Sony, до речі, від латинського «sonus», тобто «звук». І вже за 5 років було офіційно затверджений новий логотип і представлена перша продукція під новим брендом – транзисторний радіоприймач Sony TR-55. А у 1958 році компанія офіційно міняє ім'я на Sony Corporation, яке, до речі, використовується й понині. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Sony. Коли Sony разом з Panasonic розробляли компакт-диски, то ємність таких була визначена випадково. Було проведено опитування серед потенційних покупців на тему, яку музику вони будуть слухати з тих самих дисків. Опитування показало, що людей найбільше цікавило чудове, чисте звучання класичної музики. А оскільки в Японії лідером продажів касет була 9-та симфонія Бетховена, а вона тривала 74 хвилини, то було перераховано оті 74 хвилини в 16-бітному стереозвуці на байти. Тоді було визначено, що оптичний диск повинен мати ємність 640 мегабайт. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Ще в юному віці я знала, що не пропущу нічого з того, що мені захоче запропонувати життя. Яким би небезпечним і ризикованим це не здалося. Ніколь Кідман.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Омега. У далекому 1848 році молодий майстер Луї Брандт відкриває підприємство зі збирання та продажу годинника під назвою «Луї Брандт енд Філдс». Спочатку підприємство розташовувалося у Ла-Шо-де-Фон у Швейцарії. До 1894 року Луї Брандт енд Філдс стає в ряд великих годинникових підприємств Швейцарії, маючи в штаті більше 600 чоловік і випускаючи близько 100 тисяч годинників на рік. Підприємство запровадило стандарт роздільної складальної системи. Такий метод дозволив досягти високої точності ходу та знизити собівартість виробів. Найбільш відомий на той час механізм годинника Omega 19 Line Caliber дав другу назву компанії. А з 1903 року всі годинники компанії стали випускатися під єдиним брендом Omega. До слова, літера Омега із грецького алфавіту символізує абсолютну досконалість. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Омега. Точніше, декілька цікавих фактів. Так от, 20 липня 1969 року годинник Омега Speedmaster був на зап'ясті космонавта База Олдріна під час польоту на Місяць. Далі, у 1981 році створено годинник Omega Seamaster для занурення під воду на глибину до 120 метрів без аквалангу. І найцікавіше, з 1995 року бренд Omega став асоціюватися з кіносагою про Джеймса Бонда. Головний герой носить годинник Omega Seamaster Quartz Professional у картині «Золоте око», а у наступних фільмах – годинник Omega Seamaster Professional Хронометр. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось!
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про баобаб.
2: Факт перший.
1: Найчастіше баобаби невисокі – від 12 до 18 метрів. Але діаметр дерева не відповідає його висоті і дуже часто становить від 8 до 10 метрів.
2: Факт другий.
1: Одна з дивних особливостей баобаба полягає в тому, що коло його стовбура не збільшується щорічно, як в інших деревах, а в деякі роки навіть зменшується.
2: Факт третій.
1: Великі плоди баобаба нагадують величезні огірки довжиною 35-45 сантиметрів. Їх освіжаюча м'якоть червона і на смак кислувата, але приємна.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Не намагайтеся оригінальничати. Просто добре виконуйте роботу. Пол Рент. Відомий дизайнер. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Сваровські». Почалася історія 24 жовтня 1862 року, коли в Георгентале, невеличкому селі в горах Австрії, народився майбутній засновник великого бізнесу Даніель Сваровський. Вибору їм своєї професії сприяло саме місце його народження. Справа в тому, що ця територія Австро-Угорської імперії давно славилася своїми досвідченими склодувами й шліфувальниками скла. Та й сам батько Даніеля заробляв на життя тим, що майстрував скляну біжутерію і шліфував кришталь. Саме так парубок і став свідком моди, що швидко поширюється на штучні діаманти. Вони виглядали схожими на справжні, однак були доступні набагато більш широкій аудиторії. Даніель Сваровський за невеликі гроші дав людям те, чого вони бажали найбільше в світі – статус, розкіш та престиж. Його кристали в лічені дні стали настільки популярні, що змусили навіть аристократичне суспільство забути про діаманти. Біжутерія більш не вважалася ознакою поганого смаку і тонкого гаманця, а створені їм коштовності не було соромно носити навіть при королівських дворах Європи. До речі, на цей день компанія «Сваровські» поєднує 75 фабрик і більш ніж 10 тисяч робітників. Вона також може похизуватися 19 дочірніми підприємствами в більш ніж 30 країнах світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Сваровські». Так от, в австрійському містечку Ватенс знаходиться розкішний музей «Кришталеві світи Сваровські». Саме тут є зала з найбільшим вагою 62 кілограми та найменшим діаметром 0,8 міліметри кришталевими каміннями. До речі, вони занесені до Книги рекордів Гіннесу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.